پر مشہوری محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی ہے. سنگیت بھری اسٹیشن ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کیا جا رہا ہے, اور آج کا پروگرام ضرور ہے اور ضرور سنتے ہی رہنا. ایک گانا کی اور ہم آپ کو لے چلیں گے. لتا جی کی آواز میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے, لتا منگیشکر کی آواز میں.

حدود نرین اور آلکاکی آبان سمیں یہ گانا بس پروگرام بھی پیس کی گئی آپ سب ہی اور سب ہی سننے والوں کی سیوان بھی آسر امید ہے کہ گانا آپ سب ہی نے سنا اور بہت پسند کیا ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے جو پیس کی گئی ہم آپ کو لے چلیں گے اب کی بار ہم کسی سے کم نہیں فلم کا نام ایک فلم جو 2002 میں ریلیز کیا گیا ہے انورادھا پوٹوال اور سونو نگم کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے

0: مترفی اور شاردا کی آواز میں یہ گانا پیش کی گئی ہے, جب ہی یہ دل اداس ہوتا ہے. تو فلم سیما فلم کا گیت آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے.
1: اجازت ہے
2: ارشاد.